Один 8-8-7. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на землі, і це

0: Schönes Ding, Weiche. Euer Fan-Podcast über die SG Flensburg-Handewitt. Neues aus dem Herzen der Nordtribüne, über Verein, Fanszene und darüber hinaus. Alle zwei Wochen neu in eurer Podcast-App und beim Freien Radio Fratz aus Flensburg.
1: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Зачиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, твердо б'юєш тут, де десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.